har hatt en sånn fin dag på jobben. Jeg synes egentlig at hver dag det, men i dag synes den har vært ekstra fin, til tross for at jeg har vært litt uggen. Men når man uggen, uten å be om det, så får man jo svar. Ja, har du melk? Kan du varme opp melken? Har du honning? Har du ingefær te? Har du fått i deg nok C-vitaminer? Det du må gjøre nå sånn og sånn. Og ingen av disse tingene feil for meg. Jeg tar imot absolutt alt. Jeg skal sikkert iverksette noen av dem. Akkurat varm melk med honning synes jeg veldig godt. Jeg bare laktoseintolerant. Så akkurat den kommer med ganske mye kostnad. Jeg tenker jeg dropper den, selv om tanken bare fantastisk. Det vi 100% enige om. Dagens kaffepause, altså i ferd med å gå ned i det sirkulære arkivet her. Vi skal starte det hele på nytt med blanke ark i morgen. Den du invitert til. Da det fredag i tillegg, så dette gleder vi oss til. Og ja, jeg tenker jeg ikke skal si noe mer enn at vi høres der, ja. Ha en fin torsdag.

Håper du sitter og nyter dagen her. Jeg heter Hanne Fleischer. Dette mine timer på Sørlandsradion. Du hører det alle hverdager mellom 13 og 15.

Jeg har hatt en sånn fin dag på jobben. Synes egentlig at hver dag det, men i dag synes det har vært ekstra fin, til tross for at jeg har vært litt uggen. Men når man uggen, uten å be om det, så får man jo svar. Ja, har du melk? Kan du varme opp melken? Har du honning? Har du ingefær i te? Har du fått i deg nok C-vitaminer? Det du må gjøre nå er sånn og sånn. Og ingen av disse tingene er feil for meg. Jeg tar imot absolutt alt. Jeg skal sikkert iverksette noen av dem. Akkurat varm melk med honning synes jeg veldig godt. Jeg bare laktose intolerant, så akkurat den kommer med ganske mye kostnad. Jeg tenker jeg dropper den, selv om tanken bare fantastisk. Det vi 100% enige om. Dagens kaffepause, altså i ferd med å gå ned i det sirkulære arkivet her. Vi skal starte det hele på nytt med blanke ark i morgen. Den du invitert til. Da det fredag i tillegg, så dette gleder vi oss til. Og ja, jeg tenker jeg ikke skal si noe mer enn at vi høres der. Ha en fin torsdag.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

Jeg vokste på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forventer. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for min

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.